0: kukosa ufalme wa Mungu Ransom.
1: Ni onyo kubwa na kali kiasi gani katika wakati kama huu, wakati ambapo tangazo la kuja kwake Masia na mwisho wa majira ya kanisa inatangazwa sasa hivi, Teddy Patricks.
0: Ni jambo wakati hatari sana, wakati ambapo mambo kama haya yanaweza kuwa yanatendeka ndani mwa kanisa ikiwa muondoko wa kuja kwake Mesia uko wazi, ambapo manabii wa Bwana wakitoa unabii chini ya majuma matatu inatimia mbio na kwa upesi sana. Na unapata wakati huo kwamba Bwana ananena na kanisa na kuliambia kwamba mmeuacha upendo wa kwanza ambavyo ulimpenda Bwana, kumbuka na uangalie umbali ambao umeanguka na kutubu na kuanza kufanya vitu ambavyo mlifanya mara ya kwanza mlipookoka. Wakati huo huo Bwana anaonya ya kwamba mtusipofanya ama kanisa lisiporudia katika huo mwito wa kwanza, upendo wa kwanza, na kuwa mshindi, kushinda dhambi ya ibada za sanamu, manabii wa uongo kanisani, kukubaliana na dhambi. Hiyo ilikuwa mbaya sana, ya kwamba kanisa linasikiza kila kitu na kujua viwango vya Bwana, lakini inakubaliana na dhambi, na kukubaliana na usherati, na kukubaliana na usinzi, na ibada za sanamu na uongo ndani ya kanisa. Sasa Yesu akija linakosa kuingia mbinguni. Naweza kusema kama kuna wakati ambapo Bwana amejitokeza kulitetea kanisa lake, akijua vyema ya kwamba shetani adui analishambulia, na akatoa onyo kubwa sana, sijui kama ulisikia mtumishi Ransom, ya kwamba hata kama unapitia changamoto namna gani kama kanisa, hata kama mashambulizi ni makali namna gani, ijapo tu unyakuzi haujatendeka bado, Roho Mtakatifu yuko hapa, hauna sababu yoyote ya kuanguka kwa dhambi, Ransom. Sijui kama ulisikia hilo.
1: Nilisikia vyema kabisa kabisa Bwana akituambia kwamba mwito huu ni mzito sana kabisa, na katika wokovu huu ndani ya majira ya kanisa kwamba ni mwito ambao ni mzito zaidi, na kwamba yeyote yule hapaswi kurudi nyuma na kuanguka katika dhambi katika wakati kama huu, Teddy Patricks. Lakini tunashukuru Bwana sana kwa ile onyo mzito ambayo alitupatia. Ulikuwa unatueleza ya kwamba leo hii ibada itatendeka kwenye soko. Tueleze pia maandalizi mengi, kuna watu wanakufuatilia pia wangependa kujiunga nanyi leo hii.
0: Naam kabisa, ibada ya siku ya leo ya kuabudu Bwana na neno, na kisha ile crusade ya baada ya ibada. Sisi tuko tu hapa, tutatoka kanisani ati niposa tuje sokoni, la, tumepiga kambi hapa sokoni tangu siku ya Alhamisi, siku ya Ijumaa, siku ya jana Jumamosi neno likapeano, na sasa siku ya leo kutakuwa na ibada hapa sokoni. Tutakuwa tukianza kwa sababu tunasubiri watu kutoka kote kote. Ya mwisho ili kwamba sasa ibada itaanza baada ya maombi ya asubuhi, tunakuwa hapa sokoni. Tunaanza kabisa kuanzia saa 1:30 ambapo tunatarajia imekuwa crusade. Kwa hivyo kuna baadhi ya waabuduo watatumwa kutoka madhabahu tofauti tofauti kuja, ili kwamba tuanze, ili kwamba wengine watakuja wajiunge na sisi papa hapa Mala, ambapo kuko na day screen zimeshawekwa mbili. Kuna day screen upande wa kulia na day screen upande wa kushoto. Kuna mitambo ambayo imewekwa towers mbili, minara miwili imeinuliwa ya speakers. Kuna madhabahu hiyo inaitwa mahala pa kusimama na kuhubiri, na kuna mimbari hapa. Kila kitu kimewekwa vizuri, vipaza sauti vipo sawa. Kwa hivyo siku ya leo hapa katika soko hili ndipo ambapo ibada ambayo inaenda kutendeka siku ya leo, Ransom.
1: Hiyo ni muhimu sana sana na ni kubwa sana kwamba mumeweka ibada pale kwenye soko. Labda utupatie pia nambari yako ya simu ama nambari ambayo wanaweza kupiga ili wajiunge nanyi hapo.
0: Moja, lakini kabla nikupe, ningependa kupeana mwelekeo wa usafiri. Watu wote ambao wanatoka sehemu zote ambazo hujiunga na mji wa Nairobi kabla upande gari lolote, ukifika pale Nairobi tafuta bus station. Ukifika bus station chukua gari pale la City Metro ama atomic, ukipanda lilo basi litakuleta moja kwa moja, barabara ni moja na hatima ya kufika ni moja, hakuna kuenda kando ama kwingine, barabara ni moja tu kama kamba kutoka mjini unaifuata hadi Mala. Unasema tu unashuka Mala, unaposhuka pale Mala utatupata pale. Hiyo ni kuongea kuhusu watu wanaotoka kama maeneo ya huku Kitengela, upande wa Ngong, wanaotokea upande wa Westlands huku, wanaotokea upande huu mwingine wa Thika Road. Ukiunga tu na mji mkuu unaenda pale bus station, kisha unachukua basi hilo unakuja moja kwa moja hadi unafika Mala. Na ikiwa unaendesha gari lako mwenyewe, nilikuwa nimetuma kile kiunganishi ama link ya kuweza kuonyesha ile pin, kipini cha kukuleta huku. Unafuata tu, ikiwa umelipoteza utanipeana namba ya simu, utanifikia nitakutumia. Na pia

Chitema la ukifika kituo cha polisi cha KBC hapo unakuwa umekaribia kabisa, unasonga tu mbele kidogo kisha unashuka. Watu wote wanakaribishwa, waabuduo, mashemanzi, watumishi wanakaribishwa, wacheza vinanda, kila idara yote siku ya leo tuje tumwabudu.

0: Tushiriki nanyi?
1: Ningependa kuwafahamisha kwamba
0: ndio
1: tayari ibada imeanza katika madhabahu.
0: Ndio,
1: kwa sababu ibada zetu huwa zinaanza mwendo wa saa moja kwa sababu waabudu tayari wako pale kanisani.
0: Ndio, washafika kanisani, ehe.
1: Na pia ibada inaanza.
0: Ndio,
1: kutakuwa na ile mafunzo ya Biblia ambayo itaandamana pamoja na ile ya new believer.
0: Ndio,
1: baada hapo kutakuwa na ile Bible study.
0: Ndio,
1: na pia ningependa kuambia kwamba madhabahu yetu yanapatikana hapa juu Tabot Nursery.
0: Ndio,
1: na ningependa kuwakaribisha watu wote wa maeneo haya kutoka Kemango.
0: Ndio,
1: kutoka maeneo ya Matweku.
0: Matweku,
1: kutoka maeneo ya kule juu Tabot ya juu.
0: Ndio,
1: wote wanaotoka upande wa Surutia Kandutura.
0: Ndio,
1: upande wa Soweto.
0: Soweto,
1: wote tunawakaribisha katika nyumba ya Bwana ili waje tujiandae kwa sababu ya ufalme wa mbinguni.
0: Ni muhimu sana kabisa kila mmoja apewe nafasi ya kuingia katika nyumba ya Bwana. Nambari ya simu ndio utatupatia pia?
1: Nambari ya simu ya mchungaji ambaye ni mwanamizi katika madhabahu haya.
0: Ndio,
1: Pastor Peter.
0: Pastor Miru. Peter, ehe.
1: Nambari yake ni 0711
0: 0711
1: 45 75 36. Kwa hivyo ningependa kuwakaribisha watu wote wa maeneo haya.
0: Ndio,
1: ili waje tushiriki pamoja tukapate kujiandaa kwa sababu ya ufalme wa mbinguni.
0: Ndio,
1: kwa sababu tumesikia kwamba hivi karibuni kanisa halitakuwa na kutakuwa na kwenda kanisani tena.
0: Ndio,
1: kwa hivyo wacha nimshukuru Bwana Mungu kwa kuwatuma manabii wake na pia Yesu Kristo kwenda pale msalabani ili atufie kwa sababu ya dhambi zetu.
0: Ndio,
1: asante sana Renzo kwako studioni.
0: Asante, asante sana kwa kupiga pia kutueleza mahali madhabahu yanapopatikana. Na kwa hakika tunashukuru sana Bwana Yesu kwa kutufia pale msalabani ili kwamba tuokoe. Asante sana. Jesus is Lord Radio, praise the Lord.
2: Praise the Lord, praise the Lord, Renson.
0: Amen.
2: Amen, amen. My name is Nixon Korir from Naka Altar in Nakuru. And Renson, I want to begin by appreciating the Lord so much, the Lord Jesus Christ, for accepting to come to us and go to the cross and die for the sake of humanity, that we may be forgiven of our sins. And I thank Jehovah Yahweh very much for loving us and sending to us Jesus Christ to come and go to the cross and die for us. And on top of that, Renson, the Lord sent us his two mega mightiest prophets to come and prepare us for the glorious coming of the Messiah. And allow me

wale ambao wananisikia Renson, nataka tunipeane namba yangu ni 0727 653 657 657. Milele tunashukuru manabii wakuu sana wa Mungu Baba na Jehova Mungu wao, kwa sababu ni nani angeokoa kanisa wakati kama huu, wakati

0: yetu, na wanabii wakuu wa Bwana hapo jana wakatuambia ya kwamba wamebarikiwa ambao wamepata mwaliko katika karamu ya mwanakondoo Renson.
1: Ni wakati ambao ni wa kipekee sana. Ulisikia Bwana akituambia hata yale ambayo yanakuja kutukia katika dunia hii baada ya kanisa kuchukuliwa ni nyeti sana kabisa, na inaitia kanisa la Kristo tuwe makini sana na kuhakikisha ya kwamba tunatumia kila muda vyema sana, tujiandae ili tusiingie katika hayo majira yanayokuja hapa duniani, majira ya dhiki na dhiki kuu.
0: Kweli kabisa Renson, na ndiposa kama maeneo yananyuki hapa, nachukua fursa hii niwakaribishe wakaaji wote katika maeneo haya yananyuki, kwa sababu hakuna mtu anaweza kaa nyumbani kukiwa na tumaini hili kuu sana ya ufalme wa mbinguni. Na maeneo haya yote katika maeneo yote pana yananyuki, ukiwa kila mahali utaweza pata madhabahu matakatifu ya Mungu Baba, ambapo tunamwabudu Mungu Baba katika kweli na katika haki, kwa sababu wakati wanabii wakuu wa Bwana walipokuja walirejesha nyumba ya Bwana na wakarejesha ibada yake, basi yeyote ambaye ako kule chini upande wa Dodo, ukiwa kule chini unapata madhabahu ya Bwana, ukiwa kule Kimanjwe, Waso, Kiwanja Ndege, Donyiro, Imotie, Kimpolei, utapata madhabahu ya Bwana kule. Ukiwa upande wa Narumoro kule utapata madhabahu kule Bagret, Mali, Bethany, Mwishwiri, Jogwini, Kimbo, Warazo, Gatuanyaga. Ukiwa upande ule wa Naibo, Juakali.

Geita kuna madhabahu ya Bwana Ndemu na hata hapa katika mji wa Nanyuki na madhabahu makuu ya Bwana katika mji wa Nanyuki uta

Bwana Yesu asifiwe. Asante sana kutoka kule Joska, mkisherekea baraka kuu sana za Bwana.

0: Madrid. My name is Kai Hermos. We've been coming to your life right here at Sobe Main, and I know some youth are making their way right here to Sobe Main. Also, welcome so much to Sobe Main, all the guys located at Sobe Main. Welcome that you may also pass through. We may sit down as a senior youth and end ourselves that we can use this revival that the Lord has brought to us. That is it for today, but even also throughout the week, it has been very powerful day and night. We have been outreaching people, the morning evangelism, the evening evangelism, machinani revival, reaching people to also understand this. So that is the whole reason we are here. And for that matter, I keep back doing our students, Mutai Lok is my name, from the center of Greater Atlanta region in Akuru City. Thank you and back to you, Media Studios.
1: Thank you very much. They are from Sobea Main Altar. Mutai Enoch and the Church of Christ in Sobea, very, very powerful, precious people. You can hear the joy in their hearts. They're calling with so much, and they're saying that today has been a new service on its own, because today we began our Sunday services by receiving the tremendous, powerful, mighty blessings of the Lord, precious people, when the mightiest, most dreadful prophets of the Lord God came live on air this morning, this Sunday morning, to bless our Sunday services. And they're saying today, right now, they're now preparing for a very powerful youth meeting right there at the Sobea Main Altar to also help the youth also in these evil days that we've entered into, help the youth now prioritize Jesus and have the agenda of Jesus in their lives, in their hearts. Thank you very much. They are from Sobea Main Altar. Jesus is Lord Radio, praise the Lord.
0: Bwana Yesu asifiwe, Margaret.
1: Hallelujah, Bwana Yesu asifiwe sana.
0: Asifiwe milele na milele, ainuliwe na abudiwe milele, kwa yale yote ambayo ametenda.
1: Hallelujah. Ndio.
0: Unazungumza na Job Juma na kupigia moja kwa moja kutoka madhabahu makuu ya Nairobi. Na Margaret, ni wakati ule wa ajabu sana, wakati ambapo tumeona matendo na miujiza mikuu ya Bwana. Tumeona Bwana akirejesha mambo makuu sana, amerejesha damu kuu ya Yesu katika kanisa, katika ulingo wa kanisa. Ndiposa Margaret, siku hii ya leo inakupitia nikiwa na furaha tele sana hapa kwenye madhabahu makuu ya Nairobi, kwa maana inapowazia kwamba Bwana Mungu amewatuma wajumbe wao kwa wajumbe wake, wakaja hapa duniani kuleta na kurejesha mamlaka na nguvu ya damu ya Yesu. Bwana, sasa waliokuwaji wote na sasa wanatembea, waliokuwaji zini sasa wanasikia, waliokuwa vipofu sasa wanaona mawe nikwa wenzenzio kuu sana wakiingia katika nyumba ya Bwana. Margaret,
1: unasema leo imekuwa ibada kuu sana pale Nairobi Main Altar, wakati ambapo tulianza ibada yetu na baraka tele za Bwana. Imekuwa ni ibada kuu sana pale Nairobi Main Altar siku ya leo, maana hakuna kwingine kokote pale Job Juma ambao unasikia kwamba walianza Jumapili ibada Jumapili na baraka za Bwana, isipokuwa tu mahali hapa. Tumetunukiwa kiasi gani kupokea upendo huu mkuu sana wa Bwana Job Juma.
0: Hai kabisa, maji ni upendo wa ajabu sana, kwa maana tunaona kwamba Mungu Baba hako na upendo wa ajabu sana, kwa maana amekutumia manabii wake ambao wakakaja na neno la nguvu sana siku ya hapo jana, ili tulivyosikia neno la Bwana kama kileta akijiandaa kanisa kwa ajili ya kurudi kwake Mesia. Na hayo siku ya leo imekuwa ni siku ya baraka sana, kuamka na kuingia katika nyumba ya Bwana, tukishukuru, tukiendelea na ibada ya siku ya leo, na tukasikia kwamba wanakuwa Bwana wanakuja moja kwa moja hewani siku ya leo, tukawa tayari kabisa kukingoja kwa hamu na ghamu wakati wake ambapo utawadia ukafika. Kama madhabahu makuu ya Nairobi tulikuwa tumeongoja kwa hamu na ghamu sana. Na siku ya leo imekuwa ni siku ya kupendeza sana, imekuwa siku ya ajabu sana, imekuwa ni siku ya baraka, siku ya manabii wa Bwana wanakuja na baraka.
1: Hakika imekuwa kuu sana. Tueleze wapo mlikuwa na wale wageni kwa mara ya kwanza pale Nairobi Main Altar.
0: Magre nakwambia kwamba siku ya leo imekuwa ni ajabu zaidi, imekuwa ni ibada kuu sana, kwa maana wageni wa mara ya kwanza ambapo waliingia katika nyumba ya sana ni wageni, idadi yao ilikuwa ni 20 ambao wameingia katika nyumba na siku ya leo kwenye madhabahu makuu ya Nairobi.
1: Haleluya, unasema mulikuwa na wageni wa mara ya kwanza ambao idadi yao ni 20, 20 first time visitors. Hiyo ni kuu sana sana, hiyo ni kuu kwamba sasa watu 20 ambao wamekuja kwa mara ya kwanza leo pale kanisani pale Nairobi Main Altar, sasa wamepata ujumbe wa kweli, ujumbe wa ufalme wa mbinguni, sasa wataanza kujiandaa kwa ajili ya kuingia mbinguni. Hii ni kuu sana sana, Job Juma.
0: Ni kali sana ya nikuu sana mada siku ya leo, jinsi unavyoiinji ambavyo umenena kwamba siku hii ya leo ii ambavyo ninakuambia kwamba imekuwa ni siku ya ajabu sana, wapokea mara yao ya maraishi badeni 20. Hii ni idadi ya inapendeza, inapendeza moyo wa Mungu, kwa maana wote wanapokea wanatazama ibada ambayo Bwana ameweza kurejesha yanje iliyokaa.
1: Asante sana, hakika tunashukuru Bwana kweli kweli kwa ajili ya kumtuma mwanao pekee Yesu Kristo aje hapa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu, na pia tunashukuru Bwana sana sana kwa ajili ya kuwatuma watumishi wake, maana pia kuwa Bwana kutakuja kutuletea uvuvio huo nyakati za mwisho na pia kuja kutuelekeza kwa ufalme wa mbinguni. Asante sana Job Juma kutoka Nairobi Main Altar.
0: Magreti hapa ninaye naibu askofu mkuu Shaka, ambaye angependa kuzungumza jambo ili aweze kuweza kusherehekea siku ya leo.
2: Magreti, mimi si askofu mkuu, mimi naitwa Stella Chapa, nimeokoka na mpenda Yesu, mimi nimetumika Mungu na sasa majina tuliambiwa na tukaonywa. Kwa hivyo siku ya leo kama madhabahu ya Nairobi Main Altar tunafurahia sana, na pia Bwana alikuja wakatubariki asubuhi na wakatuombea na pia wakabariki watu na kuombea wangozi, wakasema utukufu wa Mungu utashuka na sisi wako safarini kuelekea kule wanaenda mkutano kwa Bwana, hata utukufu wa Mungu utapitia sisi, na sasa tunafurahia kwamba tuko mahali panafaa. Nilikuwa na kina mama hapa ambapo tulikuwa tunaweka vichwa vyetu pamoja, tukisema kitu kusaidiana kama wanawake, kama biharusi wa Kristo, tunafaa tukae namna gani? Na ndiposa tumeletewa redio tuweze kuselebrate, lakini kama wamama wa Nairobi Main Altar, wasichana kwa wamama, tumeamua kwamba hizi nyakati za mwisho Margaret, tunataka kujitayarisha kwa kuja kwa Yesu. Tumeamua hakuna kitu chochote naenda kutupita nyuma, kwa sababu sana tulifundishwa juu ya ufalme Mungu, tunafundishwa ile kanisa ambayo Yesu anakujia, na ndiposa kama Nairobi Main Altar women na ladies na wasichana wetu tukisema ya kwamba tunataka moto wa Yesu wake katika maisha yetu, twende evangelism pale nje tuweze kuhubiria watu, kwa sababu hakika tuliambiwa ya kwamba kweli wanapokea kule dhambini, lakini hawajajua. Tunaomba Mungu atusaidie kama akina mama, tutangaze injili kwa maboma zetu, tutangaze injili kwa majirani wetu, kwa ndugu zetu, kwa watu wetu na jamii zetu, kisha tutoke pale nje tuache mama wa Mungu watu wakwake Magreti.
1: Haleluya, hakika hiyo ni kuu sana. Kama wamama wa Nairobi, mumefanya uamuzi kali sana pale kwamba mtatoka nje na kufanya uinjilisi kuwafikia watu, ili kwamba yeyote asije akasema kwamba hakujua, hakusikia injili hii kwamba Yesu anarudi na aingie katika moto wa jehanamu. Hapana, ni jukumu letu kuwafikia kila mmoja na kuambia kwamba wakati umekwisha na hakuna faida yote ya dhambi. Watu wote ambao wanatenda dhambi wataingia katika moto wakao milele jehanamu. Hiyo ni kuu sana, kama mama wa Nairobi ambapo mfanya uamuzi kali sana ya kwamba mtatoka nje na kufanya uinjilisti na kuwafikia kila mmoja na kuambia kwamba Mesia yuaja. Stella Chaka,
2: hakika Magreti, yale tumeambiwa ya kwamba yule mpiga Kristo ako kazini, lakini hawezi kufanya kikamilifu mpaka kile kinamzuia kiondolewe. Hiki ni kanisa na Roho Mtakatifu, na tukaambiwa ya kwamba nabii wakuu wakuu zaidi wa Bwana wakaambiwa na Mungu mwenyewe wewe, hivi karibuni hakutakuwa na kanisa, hivi karibuni hakutakuwa na kwenda kanisani. Papa, wakati huu tumepewa wakati nyeti na ni wa haraka. Sisi tunataka tusimame kwa utakatifu, kwa sababu hakika tunajua mama akisimama, mwanamke akisimama, tulifundishwa kwamba kuna wale hata siku za Musa, wale ambao wanasaidia kwa uzazi, walisaidia wakati wa kuzaliwa, wakaweza hata kumsaidia, akawekwa na bibi yake Farao, akawekwa kwa kikapu, akawekwa kwa maji, akaokolewa, kisha mama akakuja akamsaidia. Tunaambiwa wapeanaji wa uhai najitosa kama Nairobi menaza wa mama. Tumesema ya kwanza kiti, tumeamua ya kwamba Yesu yuaja, na kwa sababu yuaja, sisi tunataka kusimama imara katika nyumba zetu, katika mababa yetu, kwa kazi zetu, mahali tunafanya kazi, tunaeneza hii Injili na pia tunakusanyika na kutoka nje na kuambia watu Yesu anarudi, kwa sababu hakika wakati umeisha. Lakini sisi tumebarikiwa, tulikuwa kwa makanisa, tukaambiwa tutabarikiwa, tukainuliwa, watu wakaja wakisema kwa malugha wakiwaatani, wakatuambia wametumwa na Mungu, lakini pale hatukupata ukweli. Alafu hapa tumekutana na neno la ukweli, neno la kuandaa kanisa. Ni nani anaweza kupuuza hii? Ni nani? Tunasaidiana kama wanawake, tusimame imara, tuwe chombo cha kupendeza, chombo cha thamani katika nyumba ya Bwana, kwa chombo ambacho talimeza ikilia, tutasikia majina yetu. Jana tukaambiwa ya kwamba Yesu ataita majina, itakuwa ya kufurahisha mtu akiingia mbinguni kupita kwa ule mlango, alafu asikie malaika pia wanajua jina lake, kwa sababu hakika hai tutaingia. Alafu mambo yetu kimaliza, kuna mmoja wetu bibi yetu ambaye ametoka kule Dubai, amekuwa pamoja nasi, tunafurahia sana, tunataka akusalimie kisha kwenda kucelebrate.
3: Bwana Yesu asifiwe, Mandre.
1: Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana.
3: Mimi Naomi kutoka Dubai, nashukuru Mungu sana.
1: Ndio, karibu sana Naomi.
3: Amen, kwa yale makuu ambayo ametutendea, tunashukuru Mungu sana.
1: Tunashukuru Bwana sana sana, hata asante kwa kuja kanisani leo na kushiriki pale Nairobi Main Altar.
3: Amen.
1: Asante sana.

0: Thank you very much. They are from Turi Center in Molo, where they are gathered for a very powerful open air crusade of a church service. Precious people, very, very powerful. And you can hear how they're calling with so much fire. The youth there in Molo, very, very powerful. And they're saying, we have to run, because really you can tell the time is over. The Messiah is coming, even based on how the Lord is rapidly fulfilling the words of his mightiest mega prophets, one after the other. Precious people, this now should ring a warning to us that indeed the Messiah is coming. As we move on from Turi to now another altar, Jesus is Lord. Radio, praise the Lord.
1: Hallelujah, Jina Margaret.
0: Hallelujah, jina langu tafadhali ni Margaret. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen. Ongea na Paulo kutoka Mariashoni.
0: Karibu sana Paulo kutoka Mariashoni.
1: Leo kama mwenyekiti tumekuwa ibada ya kushukuru Bwana, ibada ya pamoja, ibada ya kujumuisha region mzima pamoja, baada ya Mungu Baba Jehova yawe kumwinua mtoto ambaye kuwa kiwete Abigail Chepkoech, na sasa anatembea.
0: Haleluya. Nasema napiga kutoka Mariashoni, ambapo mmekuwa na ibada kuu sana, ibada ya pamoja, joint Sunday service. Na ndio na mko na open air crusade ya kusherekea ajabu hili kubwa sana ambao Bwana alifanya miongoni mwenu. Abigail Chepkoech ambaye alikuwa kiwete kwenye mavumbi tangia kuzaliwa kwake, lakini yapata wiki tatu hivi zilizopita, wakati manabii kwa Bwana kutisha walipokuta kusalimia kanisa la Kristo na moja kwa moja hewani, na kwa hizo baraka, kwa hiyo salamu, Bwana akamwinua Abigail Chepkoech kutoka kwenye mavumbi. Na leo hii ako pale kwa ajili ya ushuhuda huu mkuu sana. Mko tayari kushuhudia watu wa Mariashoni pale yale ambayo Bwana ametenda katikati yenu kupitia kwa manabii wake wakuu kutisha, Paulo?
1: Margaret, kama watu wa Mariashoni, baada ya ibada tumetoka moja kwa moja kuelekea barabarani kufanya ile procession, tukimshukuru Mungu wa mbinguni, Mungu wa nabii mkubwa sana wa kutisha, baada ya kumwinua Abigail Chepkoech aliyekuwa kiwete kikamilifu kwa miaka mitatu. Lakini tu pindi nabii wa Mungu alipokuja hewani kulisalamia kanisa, Abigail Chepkoech aliweza kusimama, kutembea na kuenda zake. Kinya Margaret, kama watu wa Mariashoni, tunamshukuru Mungu. Wakati ambao tumetoka kuelekea kule nje, watu wote wakasimama, barabara mzima ikasimama.
0: Unasema kila kitu kimesimama pale Mariashoni, mmetoka pale nje kwenye barabara kufanya procession ya kushukuru Bwana sana kwa kumponya Abigail Chepkoech, ambaye alikuwa kiwete kwenye mavumbi kwa miaka mitatu tangia kuzaliwa kwake. Lakini wakati manabii wa kuwa Bwana kutisha Jehova yawe walipokuja moja kwa moja hewani kusalimia kanisa la Kristo, kupitia kwa hizo salamu, Bwana akamwinua Abigail Chepkoech na bado anatembea. Hii ni kuu sana kwamba Mungu aweza kuenda nyumbani baada ya ibada. Pana ilibidi mtoke nje mtangazie watu Mariashoni yale ambayo Bwana ametenda miongoni mwetu kupitia kwa watumishi wake manabii wa kuwa Bwana kutisha, Paulo.
1: Yes, Margaret, watu wa Mariashoni wote wameshtuka baada ya kuona muujiza mkubwa sana wa Abigail. Wote wamekuja na kumpokea Bwana wakiwa wanashtuka, wamekuja kwa hofu nyingi. Wengine walikuwa biashara zao, wakakimbia kuangalia muujiza wa Bwana.
0: Haleluya. Unasema hata wengine walikuwa kwenye biashara zao, lakini walipoona muujiza wa Bwana. Ajabu hili kubwa sana kwamba Abigail Chepkoech ambaye alikuwa kiwete kwenye mavumbi anatembea, wakawacha biashara, wakaacha, wakampokea Bwana Yesu, wamemrudia Bwana. Hii ni kuu sana uvuvio huwa nyakati za mwisho ambao Bwana Mungu mkuu mwenyezi ametumia manabii wake kutuletea katika taifa hili, Paulo.
1: Yes, Margaret, nalo sasa bado tuko kwenye ibada. Ni mruhusu ni mlete mchungaji wa maeneo haya ambaye ni msimamizi wa region aweze kuleta sherehe kubwa sana. Kumefurika Abraham, tunamshukuru Mungu sana.
0: Ndio Abraham, kumbuka tuliacha hizo titles, tulitupilia mbali kabisa hizo majina ya askofu na sine, tulitupilia mbali kabisa. Maana sisi sote ni watumishi wa Bwana, sisi sote ni the slaves of the Lord. Tueleze kuhusu yale yanatendeka hivi sasa pale Maria Shoni tafadhali.
1: Yes, huyu ni mtumishi wa Mungu Abraham, na tumeshukuru Mungu sana sana sana sana hapa Marishoni. Wakati yenye Abigail Chepkoech alitoka katika mavumbi, nabii mkuu wa Bwana alipomtoa Abigail Chepkoech kutoka katika mavumbi, tukasema hapana, hatuwezi kukaa nyuma, hatukuwezi kukaa nyuma, tuweze kushukuru Mungu. Na tumetoka tukatembea katika senda ya Marishoni, tukiambia wakazi wa Marishoni ya kwamba hakika Mungu wa nabii ameweza kuinua Abigail, na Abigail anatembea.
0: Unasema mulikataa kwenda nyumbani, mkasema mwezi mkaenda nyumbani baada ibada Jumapili. Hapana, lakini lazima kila moja pale Marishoni ajue, asikie yale ambayo Bwana Mungu mkuu mwenyezi alitenda kupitia kwa watumishi wake manabii wakuu sana wa Bwana, wakati walipokuja kusalimia kanisa moja kwa moja hewani, na kupitia kwa hizo salamu Abigail Chepkoech ambaye alikuwa kiwete kwenye mavumbi, kiwete kamilifu kwenye mavumbi, akiwa anajivuta chini kwenye mavumbi kwa miaka mitatu tangia kuzaliwa kwake, na kwa hizo baraka, hizo salamu, Abigail akasimama na kutembea. Nasema leo ni kuu sana sana pale mnapokuwa pale barabarani kufanya hiyo procession na kutangazia watu wote wa Marishoni wakaweza kujua ile ambayo Bwana ametenda. Hii ni kuu sana sana
1: sana sana sana. Sini ya Abigail, tunaomba ya kwamba tukaweze pia kusherekea, kwa sababu bado tuko kanisani. Watu wanasema hapana, tu hawawezi enda nyumbani mpaka lazima washerekee huyu Mungu. Mungu huyu ametuangalia, ametuondolea aibu.
0: Ndiyo.
1: Kama Marishoni. So ni ruhusu tu tukaweze kusherekea mbele za Bwana.
0: Karibu sana sana mumsherekee Bwana kwa ajabu hili kubwa sana sana. Abigail sio kiwete tena, lakini sasa anatembea. Hii ni kuu sana sana pale Marishoni.
2: Yeah.

Mpendwa msikilizaji, manabii wakuu wa utukufu na wakutisha sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wamekuwa moja kwa moja hewani hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, na mazungumzo nyeti nyeti kabisa ambayo Bwana Mungu mkuu Mwenyezi Jehova Yawe amekuwa nayo na wanabii wakuu wa kutisha na wa utukufu sana wa mbinguni. Mpendwa msikilizaji, manabii wakuu wa utukufu na wa kutisha sana wa Mungu Baba Jehova wamesema ya kwamba, mpendwa msikilizaji, Bwana Mungu mkuu Mwenyezi Jehova Yawe amewaonyesha mkutano mkuu kabisa ambao utatendeka kule Botswana, na wameona umati mkubwa mkubwa kabisa wa watu na ibada kubwa kubwa kabisa ya uponyaji, ibada kuu kabisa ya uponyaji, mahali ambapo viwete wanasimama, watasimama na kutembea, mpendwa msikilizaji, na manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba wameona viwete wengi kabisa ambao wanatoka kutoka kwa umati na wanakuja katikati mwa uwanja, mpendwa msikilizaji, na wanatembea na watatembea pale, mpendwa msikilizaji. Watu wamewazunguka na viwete wengi kabisa watatembea pale ndani, mpendwa msikilizaji. Manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba ni wakati mkuu kabisa kwa ajili ya taifa la Botswana, na Bwana ananena kwa njia kuu kabisa kuhusu uvuvio wa taifa la Botswana, mpendwa msikilizaji, na huu ndio wakati wa taifa la Botswana, mpendwa msikilizaji. Manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba huu ndio wakati wa taifa la Botswana, ni kama miaka 22 ya taifa la Kenya, mpendwa msikilizaji. Basi hizi siku tatu za uvuvio mkuu kabisa wa taifa la Botswana, mpendwa msikilizaji, ni wakati wao, ni saa yao ya kuandaa taifa hilo kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masia. Na manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba pia wakazungumza kuwaongelesha watu wa taifa la Botswana ya kwamba wakati ambapo siku kuu kabisa ya uponyaji itafika, itawadia, mpendwa msikilizaji, wote wakawe uwanjani pamoja na viwete wao, mpendwa msikilizaji, ili kwamba wakati haswa, saa haswa ambapo Mungu Baba Jehova Yawe atawaleta wanabii wake wakuu wakuu sana wa mbinguni kwenye uwanja, wapatikane pale, mpendwa msikilizaji. Na manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wamesema haya kwa sababu Mungu Baba Jehova Yawe amewaonyesha manabii wake watu wengine ambao, mpendwa msikilizaji, katika mazungumzo hayo, watu wengine ambao watajaribu kuleta viwete wao kwenye hoteli, wakileta viwete wao kwenye hoteli, mpendwa msikilizaji, ili kwamba Mungu awaponye. Lakini manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba ni vyema wapate kukusanya viwete wao wote kwenye uwanja wa mkutano, kwenye uwanja wa mkutano, ili ya kwamba wakati ambapo wanabii wakuu wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wataingia kwenye uwanja wa mkutano, mpendwa msikilizaji, Mungu awakumbuke watu wao wale ambao ni viwete na kuwainua kutoka kwa mavumbi, wasiwapeleke kwenye hoteli, lakini wawe kwenye uwanja wote, mpendwa msikilizaji. Pia manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba pia wanangoja Mungu Baba Jehova Yawe kuwathibitishia kuhusu mtembeleo mkubwa kabisa wa mvua na maelezo yake, mpendwa msikilizaji. Na kisha wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe watakuja kwetu, manabii wa utukufu sana wa Mungu Baba wakasema ya kwamba tutawasikia kwenye redio wakipeana vipengee na maelezo ya mtembeleo huo mkuu kabisa, wakati ambapo Mungu Baba Jehova Yawe atawathibitishia, mpendwa msikilizaji. Manabii wakuu sana wa mbinguni wakasema ni wakati mkuu kabisa katika maisha ya kanisa. Na mpendwa msikilizaji, manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakatukumbusha hapo jana
wakati ambapo walikuja kwetu na mazungumzo nyeti kabisa, ujumbe mkuu kabisa wa Bwana, mpendo msikilizaji, kuhusu enzi ya utukufu ya Mungu Baba Jehova Yawe. Na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba sasa tunaelewa vyema hata kwa vilindi zaidi, wakati ambapo manabii wa utukufu sana wa mbinguni wanakuja kwetu moja kwa moja hewani na kutuambia kwamba Mungu Baba Jehova Yawe amewapeleka kwenye enzi yake mbinguni, kumbe imekuwa jambo la uzito na jambo nyeti kabisa, mambo mazito na usemi mzito kabisa, mpeno msikilizaji. Manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba, mpeno msikilizaji, kama jinsi ambavyo tulipata kuona wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba walituletea ujumbe huo nyeti kabisa wa Bwana, ya kwamba enzi ya Mungu, mpeno msikilizaji, ni kuu kabisa na ya utukufu kabisa, mpeno msikilizaji, na ya kwamba Mungu Baba Jehova ndiye mtawala muumbaji wa ulimwengu wote mzima, mpeno msikilizaji, na ya kwamba yeye ndiye mwenye ulimwengu, mpeno msikilizaji, anayemiliki ulimwengu wote mzima, na ya kwamba kila siku, mpeno msikilizaji, ni Mungu Baba Jehova anatupatia pumzi, ndio maana tuko hai. Ya kwamba iwapo Mungu hange kupatia pumzi yake asubuhi ya leo, mpeno msikilizaji, hungekuwa hai. Kila asubuhi Mungu Baba Jehova mtawala wa ulimwengu wote wa kila kitu, mpeno msikilizaji, yeye ndiye anayetupatia pumzi yake, na ndio maana tuko hai, mpeno msikilizaji. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakatukumbusha, mpeno msikilizaji, jinsi ambavyo Mungu alinena kwa njia kuu kabisa kuhusu enzi yake, ya kwamba enzi yake Mungu Baba ni enzi ya utukufu, ni enzi takatifu, mpeno msikilizaji, ni utawala wa nguvu usiopingika, mpeno msikilizaji. Anatawala ulimwengu wote mzima, uumbaji wote mzima, hata mpeno msikilizaji, falme zote za ulimwengu huu zote ziko chini ya mamlaka yake Mungu Baba Jehova, marais wote, mpeno msikilizaji, na hata idara zote, falme zote, uongozi na utawala wote wa ulimwengu huu na wafalme wote wa ulimwengu huu, wote wako chini yake, chini ya mamlaka na utawala wake Mungu Baba Jehova Yawe, mpeno msikilizaji. Mpeno msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wamesema ya kwamba sasa misheni ya Bwana kuelekea kwenye taifa la Botswana imeanza kwa njia kuu kabisa, mpeno msikilizaji, na ni wakati mkuu kabisa. Bwana amenena kwa njia kuu na ya kipekee kabisa, na manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakatuonya, mpeno msikilizaji, na kutuonya, mpeno msikilizaji, ya kwamba tuhakikishe tunawaheshimu watumishi wa Mungu, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe, tusije tukaingia kwenye dhihaka, mpeno msikilizaji, au masengenyo, kuwasengenya wajumbe wa Mungu Baba, la hasha, kwa sababu manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe hawawezi kututoa, hawawezi kutuokoa kutoka pale, mpeno msikilizaji, mwisho wake ni kwenye ziwa la moto. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba huu ni wakati wa kuwa makinifu kabisa, mpeno msikilizaji, wakati wa kuhakikisha kwamba tunachukua upande wa Bwana wa neema, mpeno msikilizaji. Manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba tunaona kile ambacho kimetendeka kwenye taifa la Venezuela. Tumeona jinsi ambavyo wamehukumu taifa la Venezuela kwa tetemeko kali kabisa la ardhi na kuzika watu 70,000 wakiwa hai, mpeno msikilizaji. Na hivyo basi, mpeno msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba kunao mpaka ambao hatuwezi kuvuka, hatuwezi kujaribu kuwasengenya au kuwadhihaki, ya Mungu itawaka, mpeno msikilizaji, juu yetu iwapo tutajaribu. Hivyo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba tuhakikishe ya kwamba tumejitenga kikamilifu, tuhakikishe ya kwamba
tuwe marafiki wa wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba, kwa sababu upande ule mwingine wao tayari tumeuona, mpendo msikilizaji, upande wa ghadhabu ya Mungu. Ukitazama kile ambacho kimetendeka kwa taifa la Japan, mpendo msikilizaji, jinsi ambavyo Bwana ametingiza taifa hilo, na pia uone jinsi ambavyo taifa la Colombia sasa hivi, mpendo msikilizaji, Mungu Baba Jehova Yawe ametingiza taifa hilo kwa njia kali kabisa, mpendo msikilizaji. Kwa hivyo mpendo msikilizaji, tujichunge kabisa na tujitahadhari kabisa, mpendo msikilizaji, kwa sababu mimi mwenyewe leo nimewasomea hapa hatari ya kuwasengenya wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova. Mpendo msikilizaji, leo hii nimewasomea hapa hatari ya kusengenya wanabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova. Mpendo msikilizaji, tumeona kile ambacho kimetendeka kwa taifa la Colombia, jinsi ambavyo mpendo msikilizaji taifa hilo limetingizwa kwa njia ya kutisha kabisa, mpendo msikilizaji, na majengo yao kuporomoshwa, watu wakazikwa wakiwa hai pamoja na vitu vyao, vyombo vyao, maumbwa zao, watoto wao, mpendo msikilizaji. Hivyo tukajichunge kabisa, tusije mpendo msikilizaji tukaingia, tukavuka mpaka, mpendo msikilizaji, na kuwadhihaki au kuwasengenya wanabii wakuu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe. Mpendo msikilizaji, mpendo msikilizaji, manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova wakasema ya kwamba, mpendo msikilizaji, huu ndio wakati wa kila mmoja kujitahadhari na kuwa tayari kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masia. Mpendo msikilizaji, mpendo msikilizaji, manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba sote tunaweza kuona jinsi ambavyo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova wamefunuliwa kwa njia kuu kabisa, mpendo msikilizaji, kwa njia ya kutisha kabisa, na wanatangaza kuja kwa mfalme. Mpendo msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba ni wakati mkuu kabisa na ni ya nguvu kabisa kuona jinsi ambavyo taifa la Israeli sasa wanatambua na manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba, wanabii wao, mpendo msikilizaji, wanabii wa Hashem, mpendo msikilizaji, na manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba kutoka

wa kile kikundi, kile kikundi cha waheshimiwa ambao walitumwa kutoka kwa taifa la Israeli kuja kwa wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe, manabii wa utukufu sana wa binguni, wakasema ya kwamba ni ya kushangaza, kwa sababu walipokuwa wanaondoka, mpendwa msikilizaji, wakati ambapo kile kikundi cha Waisraeli walipokuwa wanaondoka, walikuwa wanawaita wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe na kuwatambua kwa ofisi yao, mpendwa msikilizaji, na kusema ya kwamba mababa zetu, mabwana zetu, mpendwa msikilizaji, swala ya kwamba kuonyesha ya kwamba taifa la Israeli wamewatambua tayari wanabii wao, mpendwa msikilizaji. Na hilo ni onyo kwetu kama kanisa, ya kwamba kweli wakati umekwisha. Tunapoona, mpendwa msikilizaji, matukio haya yote, tutambue ya kwamba tunahitaji kujiandaa, kufanya kila jitihada, kutia kila bidii kuingia binguni, mpendwa msikilizaji. Manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe, mpendwa msikilizaji, wakasema ya kwamba, mpendwa msikilizaji, huu ni wakati nyeti kabisa, wakati ambapo saa imekwisha na Masia yuaja. Na mpendwa msikilizaji, mara tena mimi mwenyewe leo nimewasomea hapa hatari kali sana ya kusengenya wanabii wakuu sana wa Mungu Jehova. Ni kifo, kifo, kifo kamili. Jehova hawezi kamwe kusamehe masengenyo. Na mpendwa msikilizaji, kwenye hizo andiko niliwasomea hapa jioni hii, tulione ya kwamba wakati ambapo una mama na kusengenya nabii mkuu, mkuu, mkuu sana wa Jehova, hata Mwenyezi Mungu mwenyewe anasema ya kwamba hawezi kukuondoa kamwe, hawezi kukuokoa kamwe, mpendwa msikilizaji. Mwishowe utatumbukia kwenye ziwa la moto, mpendwa msikilizaji. Ni nyeti sana sana zaidi. Tukaona, mpendwa msikilizaji, kwenye Biblia, kwenye kitabu cha Hesabu mlango wa 16, mpendwa msikilizaji, tukaona mfano wake Kora, uasi wa Kora, mpendwa msikilizaji. Na mpendwa msikilizaji, tukaona wakati ambapo Kora pamoja na wenzake Dathani, Abiramu na Un waliposengenya nabii mkuu sana wa Mungu Mose, mpendwa msikilizaji, na kujaribu kuchochea kusanyiko lote la Israeli dhidi ya mjumbe wa Mungu ambaye Mungu Baba mwenyewe amemteua kuwasaidia. Mpendwa msikilizaji, Kora pamoja na wenzake wakajaribu kukosoa na kuuliza maswali uongozi na mamlaka ambayo Mungu amewatumia, mpendwa msikilizaji. Basi unaweza tu kasoma kitabu cha Hesabu mlango wa 16 na kuona matokeo yake ni kifo, kifo, kifo, mpendwa msikilizaji. Kwa sababu, mpendwa msikilizaji, uasi wa Kora, mpendwa msikilizaji, na wenzake waliposengenya mjumbe wa Bwana, mpendwa msikilizaji, waliposengenya nabii mkuu sana wa Bwana Mose, mpendwa msikilizaji, Bwana Mungu mkuu Mwenyezi Jehova Yawe, ghadhabu yake iliwaka kabisa juu yao, mpendwa msikilizaji. Na onyo hili kali kabisa limerekodiwa kwenye kitabu cha Hesabu mlango wa 16 kama onyo kali kabisa, mpendwa msikilizaji, ya kwamba tusijaribu kuwasengenya wanabii wakuu sana wa Mungu Baba, mpendwa msikilizaji.

Mpendwa msikilizaji, leo hii nimewasomea hapa hatari kali sana ya kusengenya wanabii wa Mungu Baba Jehova. Na mpendwa msikilizaji, tukapata kuona ni kifo kamili. Jehova kamwe hawezi kusamehe masengenyo. Na mpendwa msikilizaji, kwenye andiko hili niliwasomea hapa jioni hii, tulione ya kwamba wakati una mama na kusengenya nabii mkuu sana wa Jehova, hata Mwenyezi Mungu mwenyewe anasema ya kwamba hawezi kuokoa kamwe. Mpendwa msikilizaji, hawezi kuondoa, mwisho wake ni kwenye ziwa la moto. Mpendwa msikilizaji, tukapata kuona na nikawasomea hapa leo hii jinsi ambavyo Bwana wa majeshi yawe anamjibu yeyote yule ambaye anasengenya nabii mkuu sana, wanabii wakuu sana wa Mungu Jehova. Mpendwa msikilizaji, na nikawasomea na tukapata kuona ya kwamba jibu la Mwenyezi Mungu mwenyewe, wakati ambapo Mungu Baba Jehova, Bwana wa majeshi yawe mwenyewe anaamua kuamka na kujibu, ni ya kutisha na ya kutostahimilika kabisa. Mpendwa msikilizaji, tukapata kuona ya kwamba wakati ambapo Bwana Mungu mkuu Mwenyezi Jehova yawe anaamua kumjibu mtu yeyote ambaye anawasengenya wanabii wakuu sana wa Mungu Jehova, mpendwa msikilizaji, anajibu Mungu Baba Jehova, anajibu mwenyewe kwa uharaka kabisa, mpendwa msikilizaji, na kwa njia ya kutisha na ya kuogofya kabisa. Kwa sababu mpendwa msikilizaji, ukiona kwenye kitabu cha Hesabu mlango wa 16 jinsi ambavyo Bwana wa majeshi yawe alijibu Kora na wenzake, mpendwa msikilizaji, ni ya kutisha sana kabisa, kwa sababu Bwana Mungu Baba Jehova yawe kwanza anawatenganisha wote ambao ni wasengenyaji, wote ambao wamesengenya, wote ambao ni waasi, kutokana na watu wengine wote kabisa, mpendwa msikilizaji. Na tukapata kuona jioni hii, wakati ambapo Mungu Baba, kwenye kitabu cha Hesabu mlango wa 16, Mungu Baba Jehova yawe alimwambia Mose nabii mkuu sana wa Israeli aonye kusanyiko lote nzima la Israeli wakajitenge kikamilifu na kujiepusha na kujiondoa kutoka kwa wote ambao walisengenya Kora, Dathani, Abiramu na wenzake. Na kisha mpendwa msikilizaji, Bwana Mungu mkuu, Bwana wa majeshi, akatingiza, mpendwa msikilizaji, akawatingiza kwa tetemeko kali kabisa la ardhi, kama jinsi ambavyo Mose nabii mkuu sana wa Mungu Jehova alitangaza, na miamba kwenye misingi ya dunia ikatii, na dunia, mpendwa msikilizaji, ikafunguka na kuwameza Kora na watu wote ambao walisengenya nabii mkuu sana wa Mungu Baba Mose, mpendwa msikilizaji, na dunia ikawameza wote wakiwa hai, pamoja na familia zao, pamoja na watoto wao, pamoja na vitu vyao vyote, iwe ni vikombe, iwe ni masahani, masufuria, iwe ni manguo zao zote, mpendwa msikilizaji. Na
kusanyiko lote nzima wa Israeli wote wakatetemeka kikamilifu. Na mpendwa msikilizaji, kana kwamba hiyo haijatosha, bado ghadhabu kali kabisa ya Mungu Baba Jehova ilikuwa inawaka kabisa, hasira kali kabisa ya Mungu Baba Jehova kutoka binguni ilikuwa inawaka kabisa, mpendwa msikilizaji. Na mpendwa msikilizaji, moto ulao, moto wa kutisha kabisa wa Mungu Baba ukawaka kabisa na kuwateketeza. Mpendwa msikilizaji, moto ulao, moto mkali kabisa wa Bwana ukawaka kabisa na kuwateketeza wote ambao walisengenya, na moto wa Bwana wa majeshi ukatoka kwake Mungu Baba Jehova na kuwateketeza wale watu wote 250 ambao, mpendwa msikilizaji, walikuwa wanatoa dhabihu. Ukisoma kitabu cha Hesabu mlango wa 16 mstari wa 35, mpendwa msikilizaji, wakati ambapo Bwana Mungu mkuu mwenyezi Jehova Yawe anajibu masengenyo na uasi dhidi ya wanabii wakuu sana wa mbinguni, anajibu kwa haraka kabisa na kwa njia ya kutisha sana sana kabisa, mpendwa msikilizaji. Kwa sababu wakati ambapo Mose nabii mkuu sana wa Israeli alionya kusanyiko lote nzima la Israeli kujitenga kikamilifu kutoka kwa hema za Kora, Dedhani, Abiramu na wote ambao walimsengenya nabii mkuu sana wa Bwana, mpendwa msikilizaji, ardhi ilifunguka kwa njia ya kutisha sana. Ardhi ilifungua kinywa chake kwa njia ya kutisha sana na kuwameza wote pamoja na familia zao, wote pamoja na watoto wao, pamoja na vitu vyao, iwe mpendwa msikilizaji ni wanyama wao, kila kitu ambacho walikuwa nacho. Kisoma kitabu cha Hesabu mlango wa 16 mstari wa 31 hadi 33. Kwa sababu mpendwa msikilizaji, Bwana wa majeshi hakutaka kuona chochote kile ambacho kinahusiana nao hao wasengenyaji. Hakutaka kuona chochote chao, kitu chochote ambacho kinahusiana na wasengenyaji wale ambao wamewasengenya wanabii wakuu sana wa Mungu, nabii mkuu sana wa Israeli Mose, kimeacha hapa duniani kwa sababu ingeamsha ghadhabu kali kabisa ya Mungu mara tena. Na hivyo Bwana, mpendwa msikilizaji, akafungua ardhi na kuwameza wote na kila kitu chao, mpendwa msikilizaji. Na pia mpendwa msikilizaji, kisoma kwenye kitabu cha Hesabu mlango wa 16 mstari wa 35, unapata kuona pia ya kwamba moto kali kabisa, moto ulao, moto mkali ukatoka kutoka kwake Mungu na kuwateketeza watu wote 250, watu wote 250 ambao walisengenya pamoja na Kora, mpendwa msikilizaji. Na hivyo basi Kora akafanyika ndiye adui, ibilisi muongo, ambaye aliwatega wote ambao aliwatega Waisraeli wengine na wote wakaangamia pamoja naye, mpendwa msikilizaji. Na mpendwa msikilizaji, mara moja pale unaona kitambulisho au tabia moja ya watu ambao

damu pamoja nao mpendwa msikilizaji. Na ndio maana tunahitaji kujitahadhari kabisa. Na mpendwa msikilizaji, leo hii pia nikapata kuwasomea umuhimu wa onyo hili kali kabisa ambalo Bwana anatupatia na tuonya sisi kanisa la Kristo la leo hii. Kwa sababu mpendwa msikilizaji, kitabu hiki cha Hesabu mlango wa 16 na mfululizo wa matukio na hukumu hii kali kabisa ya Bwana ambayo iliwagonga Kora na wenzake, mpendwa msikilizaji, ambao walisengenya nabii mkuu sana wa Mungu Baba, na kisha Mungu akafungua dunia na kuwameza wakiwa hai, ni onyo kali kabisa kwa kizazi hiki na kizazi chochote kile cha wanadamu, mpendwa msikilizaji. Na ni onyo nyeti kabisa na onyo kali na nzito sana kwetu sisi ambao tumetunukiwa kuwa hai wakati huu, wakati ambapo bingu imewatuma wajumbe wake, wajumbe wa Mungu Jehova ambao wanahudumu katika uso wa ulimwengu sasa hivi. Na mpendwa msikilizaji, ni onyo kali sana kwetu ya kwamba tunahitaji kujitahadhari jinsi ambavyo tunazungumza na wanabii wa Mungu Baba, na jinsi ambavyo tunajiendeleza mbele zao, mpendwa msikilizaji, kwa sababu athari, madhara na matokeo ya kujaribu kuleta uovu wetu kwao, mpendwa msikilizaji, matokeo yake na athari zake ni za kufisha, ni kifo, kifo, kifo, na mwishowe jehanamu, mpendwa msikilizaji. Mpendwa msikilizaji, uasi wa Kora ni onyo kali sana kwetu. Na mpendwa msikilizaji, ni nguzo na ukumbusho mkali sana kwetu dhidi ya uasi, matokeo na athari za uasi na kuwasengenya wanabii wakuu sana wa Mungu Baba ambao Mungu Mwenyezi Jehova mwenyewe amewatuma, mpendwa msikilizaji. Na mpendwa msikilizaji, pia tunapata kujifunza umuhimu wa kuwatambua na kuwaheshimu wanabii wakuu sana wa mbinguni ambao Mungu Baba Mwenyezi mwenyewe amewatuma, mpendwa msikilizaji. Na mpendwa msikilizaji, pia ghadhabu kali kabisa na hukumu kali kabisa ambayo iligonga Kora na wenzake ambao walisengenya nabii mkuu sana wa Mungu Baba, pia mpendwa msikilizaji, natuonyesha hatari kali kabisa na athari kali kabisa, uhatari wa kufisha, wa kuleta kiburi chetu na kuleta uasi wetu kwa wanabii wakuu sana wa Bwana Yawe. Mpendwa msikilizaji, mpendwa msikilizaji, kupitia onyo hili kali kabisa na ghadhabu hii kali kabisa, mpendwa msikilizaji, kutoka kwenye kitabu cha Hesabu mlango wa 16, basi leo hii mpendwa msikilizaji, tumeonywa vikali sana zaidi dhidi ya kuwasengenya wanabii wakuu sana wa Mungu Jehova, mpendwa msikilizaji.

0: Beloved people, precious listeners, call us right here in the studio as we get to also get to know how it has been today in the house of the Lord. As you went to the church of Christ, to the church today, beloved people, precious listeners, to worship the Lord. And what a very, very blessed day it has been to begin the day with the tremendous, mighty, mighty blessings of God. In today's Sunday services, blessed people, we know the power and the authority in those blessings. We know what those blessings can do, beloved people, precious listeners. And that is why it has been a tremendous, tremendous time today in our Sunday services, because we began with the blessings of God, blessed people. God the Father allowing and bringing his mega mightiest prophet to us to bring the greetings and the blessings of God the Father in today's Sunday services, blessed people, precious listeners. My name is Kevin. Jesus is Lord. Radio, praise the Lord.
1: Jesus Christ, thank you. Kevin, unazungumza na kolili. Mambo mazito, mazito, mazito. Ya kutisha, ya kushangaza sinya. Apasa Kevin, wakati ambapo siku ya leo tulingia katika nyumba ya Bwana na kupokea baraka za Bwana Kevin.
0: Niku kabisa na tunku kubwa kabisa. Tumeanza ibada zetu siku ya leo na baraka kubwa kabisa. Kwamba Mungu Baba akawaruhusu wanabii wake kutujia moja kwa moja hapa kwenye redio ya Yesu ni Bwana na kabariki ibada zetu za Jumapili. Na sijui imekuwa vipi pale Kapkele Kapsuse Korir baada ya kupokea baraka hizi kubwa kabisa kabisa asubuhi ya leo Korir.
1: Nakwambia Kevin, leo kumewaka, kumelipuka katika madhabahu ya Kapkele. Kulikuwa ni shangwe tu na nderemo, kwa sababu tunaelewa ya kwamba wakati mwingine Jumapili tu mbili ambayo imepita ama tatu ambayo imepita, wakati manabii wakuu wa Jehova walitujia moja kwa moja hewani, Kevin, na kulibariki kanisa, viwete watatu mtawalia kuhusunisha Lemayani Lempirize aliyekuwa kiwete kikamilifu miaka 12, wakati tu manabii wakuu wa Jehova walipokuja moja kwa moja hewani, Kevin, na kulibariki kanisa la Kristo, viwete watatu mtawalia, hata kuhusisha yule mtoto ambaye alikuwa anajivuta kutimia tumbo yake kwa sababu ya uwete, miaka mitatu mtawalia alikuwa chini katika mavumbi, Kevin. Leo hii tulipokuwa tunajiandaa, tulipokuwa barabarani wengine wetu tukiwa kanisani, tukapata habari ya kwamba leo hii pia manabii wakuu wa kutisha wa Mungu Baba wanakuja kulibariki kanisa, Kevin, tukajawa na furaha, mioyo yetu ikajawa na furaha tukitambua ya kwamba ni nani huyo ambaye anakuja kulibariki kanisa, tukielewa ya kwamba ni nani ambaye Mungu amekwisha tuma katika nyanja ya kanisa. Nakwambia, katika madhabahu ya Kakelege ilipofika masaa hayo, tuliingia tukasikiliza baraka kutoka kwa Bwana. Nakwambia Kevin, ile hali, taswira ya kanisa ikabadilika, ikawa ni shangwe na nderemo na kufurahia Jehova, kwa sababu tunaelewa baraka hizi ziko na mamlaka, ziko na nguvu. Hata baada Kevin kusikia siku ya Jumamosi ya kwamba baraka za Bwana inamaanisha nini, tulielewa kama kanisa ya kwamba baraka za Bwana zinatuingisha katika uzima, zinatuleta karibu na Mungu. Nakwambia Kevin, leo hii kumewaka, ilikuwa ni furaha, ilikuwa ni kusherekea Jehova, Kevin, na kushukuru Mungu kwa sababu ya baraka za Bwana, Kevin.
0: Kwa kweli kabisa kabisa Korir, ya kupendeza majira ambayo tumeingia kwazo, kwa sababu tunakumbuka tu yapata majuma matatu mawili hivi yaliyopita, wakati wanabiwa kuu zaidi sana wabona walitujia moja kwa moja hewani hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, na kulisalimia na kanisa na kusema ninawasalimu kanisa la Kristo. Alafu viwete watatu, viwete kamili ambaye wanajivuta kwa mchanga, kwa udongo, wanaamuka na kutembea. Je, ni wakati kubwa kiasi gani, Korir? Ni wakati wa kutisha kiasi gani? Na je, ni tangazo ya kuja kwake Masia kwa vikali kiasi gani? Kwa sababu hapo Jumamosi tukasikia kwamba kubarikiwa kwa Bwana ni ile kwamba tunaweza kualikwa katika karamu ya mwana kondoo mbinguni, na majira kama haya ambayo tunaona miujiza hizi na mitembeleo hizi za kutisha kabisa inatuashiria ya kwamba wakati umekwisha, Korir, na kwa hivyo kanisa basi la paswa lijiandae vyema kabisa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi, Korir.
1: Kevin, nakwambia leo kama kama madhabahu ya Katoliki, wakati Bwana alitujia moja kwa moja hewani, tukaelewa baraka hizi ziko na nguvu na ziko na mamlaka ya kuinua viwete, kwa sababu tumekwisha tazama Lempirise na yule mwingine na mwingine pia waliokuwa viwete kikamilifu kutoka kwenye mchanga. Na unajua Kevin, tunazungumzia yule ambaye alikuwa kiwete kikamilifu miaka 14, wamejaribu kwenda kwa madaktari, wamejaribu kutumia madawa za kienyeji, wamejaribu kuenda wapi ikashindikana. Lakini tazama Kevin, wakati tu Mungu aliwaruhusu manabii wake wakuu wa kutisha wa Mungu Baba kutujia moja kwa moja hewani na kuja tu kulibariki kanisa, viwete kuhusisha Lempirise na Mayane, akasimama na kutembea. Wengine ambaye wale madaktari walikuwa wamesema haitawezekana tena, wakasimama na kutembea. Basi nyaka hapata zamani Kevin, tukaelewa baraka za Mungu, baraka za Bwana, kumbe baraka za Jehova hata kusikia tu siku ya Jumamosi, jinsi ambavyo neno kuliwaka, jinsi ambavyo Bwana aliweza kutufunulia kuhusiana na baraka za Mungu, na tukaelewa ya kwamba baraka za Jehova ni kufanya neno la Mungu kuhusiana na kitabu hiki ya James 1:22, ya kwamba kubarikiwa ni kufanya neno la Mungu. Na tukaambiwa tena kwenye kitabu cha Mathayo kuhusiana na wale ambao walibarikiwa, baada ya baraka ni nini, ya kwamba wamebarikiwa. Hata kitabu cha Revelation 14, ya kwamba wamebarikiwa wale ambao wanalala katika Kristo tangia sasa na kuendelea. Asinia Kevin, nakwambia tulirejelea tu ujumbe ambaye Mungu Baba kupitia manabii wake walituletea siku ya Jumamosi katika makao makuu. Na ninakwambia wakati ambapo tulirejea, hata wageni ambao walikuja kwa mara ya kwanza walishindwa, hii injili imetoka wapi? Kwa sababu baada yao kusikia ya kwamba mashira ya kanisa ilianza tu nyakati wakati wa Pentekoste, na katika kitabu cha Ufunuo ya kwanza, Ufunuo wa pili, Ufunuo wa tatu, ni majira ya kanisa inapofika. Ufunuo 4 kuanzia Mosha, unyakuzi wa kanisa umetendeka, wakati ambapo Bwana anamuita Yohana ya kwamba njoo hapa juu. Sasa anaona lango la mbingu limefunguka, na kuambia leo imekuwa kubwa, wageni walikuwepo, walikuja kwa idadi na watu sina gawapata chemini, jinsi tu wakati manabii wakuu Bwana walipokuja na kutubariki, baraka hizo zimeweza kuleta watu wa Mungu katika nyumba ya Jehova. Kwa sababu nakumbuka chuma lililopita, wakati tu tulitoka nje, wakati tulinenewa na kupewa injili hii ya kuwa watumishi wa Bwana katika makao makuu, tukatoka nje na kuja kwenda kuhubiri asubuhi, tuliingia tukawaletea neno la Bwana, na wakati wa jioni tuliingia pia na kuwapelekea neno la Bwana, tukaingia hata kwenye vilabu, na ungeona jinsi ambavyo walimpokea Bwana. Na Jumapili iliyopita watu 41 walimpokea Kristo, na Kevin, kwa sababu tulifundishwa ya kwamba tunafaa kuwa watumishi asubuhi na mapema. Kuna kikundi ambacho Bwana amewainua, wanaingia tu sasa asubuhi na mapema, hali bado wanaingia kufanya injilisti kati na kuleta watu kanisani. Bwana amechifunia wageni wengi sana katika madhabahu hii ya Kakeleke. Na sisi Kevin hatuna la ziada ila tukushukuru Mungu, kushukuru Bwana wetu Yesu Kristo kwa kututumia Yesu Kristo, Bwana wetu Yesu Kristo kuja pale na kufa msalabani na kututumia manabii wake wakuu uja kwetu na kutusaidia kama kanisa Kevin. Hakika tumeona mkono wa Bwana washane katika madhabahu ya Kakeleke, wako na furaha, watoke mayatima wako na furaha kwa sababu ya baraka za Bwana Kevin. Na kurejesha kwako kwenye studio, huyu amekuwa ni koriri kutoka madhabahu ya Kakeleke, wako kwenye studio Kevin, imekuwa kubwa, imekuwa kubwa kubwa sana leo katika madhabahu ya Kakeleke. Asanteni sana mababa zangu, manabii wakuu wa kutisha wa kuja kwetu na kutusaidia kama kanisa. Hapo kwenye studio Kevin amekuwa ni koriri kutoka Kakeleke.
0: Asante, asante sana koriri kutoka madhabahu ya Kakeleke kule, imekuwa kweli ya nguvu sana kule. Wapendwa wasikilizaji, nasema pia akachukua nafasi kurejelea ile ujumbe ambao tulipokea hapo Jumamosi, na akasema kwamba wageni walikuja wengi, wageni wa mara ya kwanza pia pale, na pia ilikuwa sherehe kubwa kabisa wakizipokea zile baraka ambazo tulianza nazo asubuhi ya leo. Wanabii wakuu zaidi sana wa Bwana wakija kwetu na kulibariki kanisa. Mpendwa msikilizaji,

0: As you continue, precious people, beloved listeners, just catching up with your Sunday service reports, blessed people. My name is Kevin. Jesus is Lord. Radio, praise the Lord.
1: Bwana Yesu asifiwe, Kevin.
0: Hallelujah, Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Asante unaongea na Fana Smoy kutoka Kawangware 56 Bainolta. Hakika Kevin, ilikuwa kuu sana sana baada ya uchumbe wa jana wa muhimu sana kutoka makao makuu. Na kuambia tuliamuka na hofu na kutetemeka kwamba kwa muda usio mrefu kanisa litakuwa hapa na tena watu hawataenda kanisani. Hiyo ilitutia wasiwasi sana Kevin, na tukaingia kwa madhabahu tukiwa na wasiwasi na tukaanza kwenda kada za Bwana kutubu na kutafuta uso wa Bwana kuomba turehemu. Na ndio wakati huo huo tukapata habari ya kipaumbele kwamba wanabii wa kuwa kutisha, wanabii wa ajabu ambao wametumwa kutoka katika kiti cha enzi wamekuja moja kwa moja kubariki kanisa. Na ndio maana tukanyenyekea, tukangojea, tukaanza kuomba Mungu kwamba hizi baraka zinapokuja, hizi baraka zipate kuisha maisha yetu, kwa sababu Kevin tulikuwa tumeelezea kwamba maana kamili ya baraka ni kuazikwa katika ufalme wa mbinguni. Kwa hivyo tulienda mbele za Bwana tukingojea baraka, kwa sababu tusipo alipo mbinguni Kevin hatuwezi kuweza wakati wa mpinda Kristo. Na ndio maana tulienda mbele za Bwana, na manabii wa Mungu walipotubariki.

0: Jesus Christ, thank you. Kevin, na kwambia ilikuwa makubwa, mazito mazito. Na tukasema kweli Mungu wa mbinguni amependa kizazi hiki Kevin.
1: Ni kweli kabisa unasema leo hii pale Kawangware 56 mlianza ibada kwa kwenda mbele za Bwana kuzingatia ile ujumbe nzito ambao tulipokea hapo Jumamosi kuhusiana na maandalizi ya kurudi kwa Masihi, na kwa hivyo unasema asubuhi ya leo mlianza ibada katika toba na kisha baadaye mkaweza kupokea baraka kuu kabisa kutoka kwa Mungu Baba kupitia wanabii wake wa kutisha kabisa Fenas Moi.
0: Tulipokea baraka kwa sababu Kevin, ukiangalia makanisa mengi ilikuwa imejaa Kawangware, watu ni wengi sana, na hakuna kanisa hata moja lilipata baraka kama hizi. Na tunajua Jumapili ya tarehe mbili
1: ndio
0: kuu wa nane, kuna wakati huu manabia wa Mungu wakuu walikuja moja kwa moja hewani Jumapili kama ya leo,
1: ndio
0: wakabariki kanisa. Kevin, unaweza kukubaliana na mimi kile kilitendeka Jumapili hiyo?
1: Ndio.
0: Viwete watatu ambao watakuwa mafupi kikamilifu wakaamka na kwenda zao, mpaka waleo wanatembea na kutembea na kutembea. Kevin, tukaelewa kwamba hizi salamu hizi baraka zinanena nini, kwa sababu kwa hivyo leo tukienda mbele za Bwana asubuhi tulijua ni akina nani hawa wamekuja kutubariki. Kevin,
1: kweli kabisa tunakumbuka hiyo Jumapili wakati wanabii wa kutisha kabisa walikuja kwetu na salamu za Mungu Baba, na wakasema ninawasalimu kanisa la Kristo, alafu viwete watatu, viwete kamili ambao wanajivuta kwa mchanga kwa udongo wakaamka, wanaamka na kutembea. Na ni wakati kubwa kabisa kiasi gani katika kanisa Fenas Moi, wakati wa kutisha kabisa, na itangazo kubwa kabisa ambayo inafanyika sasa hivi kwa ajili ya kanisa la Kristo kuweza kuandaliwa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi kupitia mitembeleo hii kuu kabisa. Na wasema pale katika nyumba ya Bwana pale Kawangware 56 ilikuwa ni wakati wa kupendeza kabisa, na kawepo mkubwa kabisa pale wa Bwana katika nyumba ya Bwana Fenas Moi.
0: Nakwambia ilikuwa wakati wa muhimu, wakati wa furaha, kwa sababu tulikundua kwamba sisi tuko na presha, tuko na jina katika Yesu, katika taifa hili letu. Tulikwamba kazi sisi letu ni kuheshimu na kutii sauti yao manabii, kwa sababu tumejua kila ambao wamefanya katika dunia. Ukiangalia Japan, ukiangalia Venezuela, ukiangalia Colombia, kukaliki kazi, na sisi hapa tunabarikiwa. Kwa hivyo tukajiuliza, sisi tumepewa nini Mungu? Kwa hivyo sisi tulinyenyekea, tukasherehekea, tukasema asante Yesu kwa kuwatuma manabii, kwa sababu tumekuwa wapi Kevin?
1: Kweli kabisa tunamshukuru Bwana sana, tunamshukuru Bwana wetu Yesu Kristo sana sana kwa tumaini kubwa kabisa ambalo amelirejesha katika kanisa kupitia damu yake na msalaba wake. Tazama jinsi tu pale Kawangware 56 umesema ilikuwa ni wakati mkubwa kabisa ambapo mlipokea baraka za Mungu Baba, na pia unaweza kutuarifu tu ilikuwaje pale kanisani katika ibada? Je, kulikuwa na wageni leo katika nyumba ya Bwana, na walipokea vipi baraka hii na ile ujumbe leo ambayo ililetwa kwetu hapo Jumamosi Fenas Moi?
0: Basi lakini kueleza kwamba miongoni mwetu siku ya leo Bwana alikubariki na wakeni watano wa kudumu, wale ambao walitokea kwamba tuondoki hapa, tutakaa hapa na nyinyi, tujiandae na nyinyi mpaka wakati huyu Yesu atakapokuja kuchukua kanisa Kevin.
1: Ndio.
0: Kwa hivyo tulikuwa na wageni watano ambao hawaondoki, wanakaa na sisi, na sasa tukatoka nje baada ya ibada na tukaenda mlango kwa mlango kwa boma ambayo iko karibu na kanisa.
1: Ndio.
0: Tukiwaambia kwamba Yesu amerudi wapendwa, tutakuwa tutubu, tujiandae, karibuni kanisa ndio hili, usipotee, kwa sababu amewatuma wachumba wake manabii wa kutisha, na wanatenda mambo makubwa duniani. Angalieni kile wanatenda Kevi, na tukaenda mlango kwa mlango kabla tuondoke kwenda nyumbani Kevi.
1: Hiyo ni ya nguvu kabisa kwamba mlikuwa na wageni watano hapo leo hii katika nyumba ya Bwana ibada ya leo, na pia unasema baada ya ibada mkakwenda kule kwenye maboma na manyumba ya watu wanaoishi pale karibu ujirani pale, na mkaweza pia kushiriki pamoja nao ujumbe huu mkuu kabisa wa kupendeza wa neema ya Mungu Baba wakati huu kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi Enos Moi.
0: Tukashiriki na tukiwaambia kwamba ukiona tunasherehekea hapa ndani Niko sababu kwa sababu ukiangalia ufuku wote kwa kanisa imekuwa sasa kwa pete jirani kwa jirani.
1: Ndiyo.
0: Hakuna kitu inatendeka, lakini huku kwenye tumetoka kama tumelewa, usione kama tumekaza kichwa, kuna kitu inatendeka katika kanisa hili. Kwa hivyo uchumbe ni huu sasa, anarudi Roho unatembea, ukimu inafanywa vipofu wanaona, mambo mazito yanaendelea, na hawa manabii wanatingiza mataifa ya mbaye ni maasi wa Kristo, wanatingiza na maadhibu. Kwa hivyo tukuni ufalme wa mbinguni umekaribia, tukawaambia kevi.
1: Asante sana Enos Moi, asante sana.
0: Kwa hivyo napotoka hewani, ningependa tu kushukuru Bwana wetu Yesu Kristo kwa kuenda msalabani kwa ajili yetu, kwa sababu sisi tulikuwa watu ambao hawakuhesabiwa mahali popote, lakini walipotuma manabii hawa katika kitabu cha Malaki 4:5 tukawa na tumaini. Tuko na tumaini kwa sababu hata uchumbe ambao tunaletewa tunaambiwa ya kwamba tukimtegemea huyu Yesu na mioyo yetu yote na tutembee kwa njia zake, hatutaangamia kamwe. Kwa hivyo ningesema tu ni asante kwa Yesu, ni asante manabii wa Mungu kwa kukubali kuja kutusaidia katika njia hii. Asante, amekuwa ni comforter, amekuwa ni Enos Moi. Tana ripoti kutoka kwa Wangwana 56 hapa Nairobi, Bobo Sudan Kevin. Asante sana.
1: Asante sana Enos Moi kutoka Kawangware 56 kule. Pia imekuwa ni wakati kubwa kabisa pale, ukitazama tu jinsi wageni wa mara ya kwanza watano waliokuja leo pale katika nyumba ya Bwana, na pia wakaweza kupokea baraka kuu kabisa kutoka kwa Mungu Baba kupitia wanabii wakuu kabisa wa kutisha. Na pia akasema kwamba baada ya ibada wakaweza kwenda pale kwenye mitaa ujirani wa kanisa pale, na kuweza pia kwenda lango kwa lango ili kuwafikia watu wengine ili kuwahubiria na kuwaleteni ile injili ya kurudi kwa Masihi, na kwa hitaji ya kujiandaa vyema kabisa kwa sababu ya siku hiyo. Asante sana Enos Moi kutoka Kawangware, asante sana.

0: majira haya.
1: Ndiyo.
0: Majira ambayo utakatifu umekuwa haba kabisa. Na huku Bwana kitubariki kutokea mtunuku la kunisikiliza kwa neno. Na habari moto moto ya kwamba
1: ndiyo.
0: Hii ujumbe inastahili tuende nayo kule ili tutoke utueleze watu ya kwamba muda umeisha. Na Yesu Kristo anarudi, ya lazima sasa alama iwe ni utakatifu, alama iwe ni sikii, na tusikilize sauti ya wajumbe wa Mungu ambao hawa peke yao tumeona wakitembea na Mungu, tumeshuhudia wakiweza kufungua mbingu.
1: Hawa
0: wajumbe wa pekee ambao katika kanisa hii, katika kanisa tumeweza kuyaona maajabu makubwa sana pale wanapokuja kwetu kama kanisa kutusalamia tu, kutusalamia. Nabii wote watatu wa amuka safari moja na kutembea. Mwamusho mkubwa maajabu kabisa kedi ambayo haya yanatudhihirisha kwamba kweli tumependwa kama kizazi, tunastahili kutubu, tunastahili kuzingatia na kuonyesha ukomavu katika kanisa kwa wakati kama huu. Kevin, wakati ambapo uhaba wa utakatifu umekosa kabisa, sasa ni wakati wetu wa kufuata utakatifu kabisa. Askofu, samahani Kevin, ninapoelezea ukweli kwamba siku ya leo ilikuwa ni siku kuu sana, kuzingatia kwamba sasa mwamsho wa ujumbe wa jana ulipokuwa leo kanisani, kukumbusha kwamba kanisa, hebu tujichunguze jinsi Mungu nimetufunulia siku ya jana kwamba kuna yule mpinga Kristo ambaye anakuja na hata kuwa na huruma, ana ujauri mwingi, na haya majira hatutastahimili, bali tutumie ule muda tulio nao kama kanisa sasa kujiandaa. Na hakika tunashukuru Mungu sana, ujumbe wa leo ulikuja kwa wakati mzuri, kwa maana tulikuwa na wageni siku ya leo. Tuliweza kutumikiwa na wageni tisa, na miongoni mwao alikuwa ni mgeni mzungu kutoka Finland ambaye aliweza kushangaa sana akili kwamba ujumbe unaohubiriwa kile ni wajabu sana. Hapo hapo wamekemea ushoga. Hapa Kenya mnakemea watu wa jinsia moja kuona. Hapa mnakemea lesbianism. Akashangaa kwamba kule Finland mambo kama hayo hayakemewi kanisani, ni mambo ya kawaida. Lakini akasema nimeona tofauti kabisa katika kanisa hili ambapo sasa wamekemea dhati kabisa, wanaita kwa jina, na ataweza kuahidi ya kwamba sasa mimi nimeona kanisa la kweli hapa Kenya. Kuna kanisa wanahubiri utakatifu, wanakemea dhambi na jambo la kushangaza, na kusema kwamba sasa mimi nimeamua kujiunga na kanisa hili. Aona sasa Kevin, mtu ambaye kabisa ameona tu kanisa neno la Mungu kwa wakati mmoja tu kusikia Yesu anarudi, na lazima tukemee dhambi, na akaweza kutaja jinsi ambavyo tume inge kwao. Sasa amesema itabidi sasa niwaambie watu wangu wapita vya kwamba hapana, kumbe ushoga ni mbaya, kumbe usharati ni mbaya.
1: Ndiyo.
0: Na tunashukuru Mungu kabisa ya kwamba hii ni majira tunastahili kutangaza ukweli. Kumbe kuna watu wanataka ukweli, manake kizazi hiki tumeona hapa tena tumekaa kuzoea injili za panda mbegu, kuzoea kupendelezwa. Kumbe kuna watu wanataka ukweli kabisa, watatu kufika ukweli. Na hakika tuna la kushukuru Mungu kwamba wajumbe wa Mungu wametupenda kama kanisa, wametuletea ukweli, na tumeona kwamba kule kumbe hata kule nje wanashida, wananjaa ya hii neno. Sisi tumetunukiwa, ni lazima tuipokee neno kwa uzito kabisa. Leo pia kwa undani kweli ni kwamba siku ya leo ni kwa siku ya baraka sana sana.
1: Ndio.
0: Wote tunaweza pia kuwa na crusade mbili mtawalia. Tulikuwa na crusade kule mahali inaitwa Kispain.
1: Ndio.
0: Na pia tulikuwa na crusade kule Bugari, na watu wamepokea neno, wamepokea neno na kupokea Yesu. Na jambo la kushangaza kweli ni kwamba hata wanasema hii kanisa wanakuja crusade tuoni kanisa lingine.
1: Ndio.
0: Maana ya kwamba tutumie muda wakati kule hizo watu wanalala na kanisa zote neema zinaisha. Mungu ametutunuku na hii neema ya Kristo ya evangelism kwenda nje. Ninasema tutoke kabisa. Kwa hiyo mimi kwangu ninashukuru sana Bwana kwa kutupea tunuku la leo spesheli. Asubuhi pia tuliweza kuwa na huduma ya hospitali.
1: Ndiyo.
0: Ambayo tuliweza kufikia wagonjwa pia kuwapea neno la tumaini, na kwamba Kevin wakaweza kujua ya kwamba kumbe kanisa wanaweza kuwajali na kuwapelekea neno. Kwa hivyo kanisa kanisa Jumapili ya leo tunamshukuru Bwana. Wangu ninataka nishukuru kwamba katika kizazi hiki tunashukuru kwa sababu Mungu ametubariki kuwatuma kuwa kutisha kabisa ambao ujumbe unatubadilisha. Nasema asante sana kwa Mungu kuwatuma wajumbe wake wakuu. Hapa tunaendelea kunyenyekea na kutubu sana kwamba hatukustahili kama kizazi kupokea ujumbe kama huu, ujumbe wa mwamsho, ujumbe wa kuleta tumaini, ujumbe wa kutupa mwelekeo katika kizazi hiki. Tunashukuru sana. Nimekuwa Aisha Kiperi nikiyaripotia maeneo hayo ya Iten na hata Kenya kwa ujumla, jinsi Bwana ametusaidia Jumapili ya leo.
1: Ndio
0: kwako Kevin.
1: Kweli kabisa, kama kizazi tumebarikiwa kwa wakati huu tena kwa ukuu kabisa, kwamba tumeishi kuyaona majira kama haya ambapo kutangazwa kwa kurudi kwa utukufu kwa Bwana wetu Yesu Kristo unafanywa, na basi kutupatia mwaliko huo kwamba tunaweza kuishi hapa duniani na matumaini kabisa, kwa sababu tayari imedhibitishwa kwetu kupitia maono ya Mungu Baba na maagizo ambayo anaendelea kulitoa kwa kanisa, ili kwamba tuweze kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi. Na ni vyema kabisa kusikia kwamba leo umekuwa na wageni 9 pale katika nyumba ya Bwana katika ibada ya Jumapili leo hii. Na pia ukasema kwamba baada ibada mlikwenda kule nje kuwa na crusade 2, ukizingatia tu majira ya kanisa haya kwamba Bwana anatuhimiza kama kanisa kwamba tuende kule nje na kuepia kuwasaidia ulimwengu kule nje ambao wanaangamia katika dhambi na kuwaleta katika usalama wa Bwana wetu Yesu Kristo. Asante sana Isaac Soter. Asante.

0: Kevin?
1: Waweza kuniita tu Kevin, lakini ni ujumbe mkubwa kabisa kabisa ambao tulipokea. Labda waweza kutuambia hapo jana kwanza mlipokwenda pale katika nyumba ya Bwana kanisani pale, ilikuwaje hapo jana mlipokusanyika pale kuabudu Bwana na hata tukapata ile tunuku kubwa kabisa na kibali kubwa kutoka kwa Mungu Baba kwamba akawatuma wanabii wake hapo asubuhi wakalibariki kabisa kanisa cha Mwita?

Mungu mwenyewe anakuja kusalimia kanisa. Kwa hiyo zile salamu za asubuhi tulizipokea kwa kishindo, tulizipokea kwa shangwe na vifijo na nderemo, na vile vile kwa uoga na kutetemeka. Ndiyo maana mara nyingi mabwana wetu wanapokuja kusalimia kanisa huwa wanakuja na ujumbe mzito kwa kanisa ambao unabadilisha hatima ya kanisa. Maana tunaona viwete wakiinuliwa katika hiyo salamu, tumeona vipofu wakifunguliwa macho katika hiyo salamu, tumeona mabadilisho.

0: shamra shamra kubwa sana.
1: Ndiyo.
0: Na vile vile kwa furaha kuu tukijua kwamba hatimaye Mungu anaweza kulisalimia kanisa lake wakati huo wa jana katika ibada zetu za asubuhi.
1: Unasema kwamba pale kanisani mlipopokea baraka hizo mlikuwa na furaha sana na kulikuwa na shangwe sana, na wakati huo pia mlikuwa na uoga kabisa, kuogopa tu, kwa kwamba tunajua na kufahamu kile kinywa ambacho kilikuja kikanena baraka kwa kanisa hapo jana, kwa sababu kuna majuma matatu hivi yaliyopita Chacha Mwita, wakati wanabiwa kuu zaidi sana wa Bwana pia wakaja moja kwa moja hewani katika ibada zetu ya Jumapili, na wakasema kwamba ninawasalimu kanisa la Kristo, alafu viwete watatu, viwete kamili kabisa kabisa, ambayo wanajivuta kwa mchanga, kwa udongo, wanaamuka na kutembea. Na ni wakati mkubwa kabisa kabisa Chacha Mwita katika kanisa, ni wakati wa kutisha sana kuona ile huduma ya wanabii wa nyakati za mwisho, na pia ni tangazo kuu kiasi gani kwa ajili ya kuja kwake Masihi Chacha Mwita.
0: Hakika Kevin, tunaelewa kabisa ni nani huwa amekuja kusalimia kanisa. Maana zaidi sasa ya miaka 20 tumekuwa tukisikiliza kutoka kwa hiki kinywa cha Bwana.
1: Ndio
0: kikinena, na kama unavyosema, sio siku nyingi tu, ni majuma matatu tu yaliyopita, wakati ambapo kinywa hicho hicho kilikuja kulisalimia kanisa katika ibada yetu moja ya Jumapili. Na baada ya hizo salamu, niwete waliokuwa sabuni kabisa,
1: ndio
0: watu waliosahulika, watu ambao walikuwa wamekataliwa na jamii, hawana msaada wote wa kimatibabu, hawana msaada wote wa kijamii, wao wametelekezwa na kuachwa kwamba watakaa hivyo hivyo milele. Lakini tukaona salamu za Mungu mwenyewe zilipokuja kwamba ziliwainua, wakatoka katika mavumbi, wakabadilisha hali yao moja.